srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve po...

sve dok nisam tebe zna. Svoj sam život trošija, sve sam dane bacija, sve je bilo pasija. Zlatnom strilom posrit srca ljubav se dogodila. Da me liči, prave riči, sve si mi pogodila.

zlatu sriću, ko sanja, pjesan je zaslužija. Po života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu, odgori i baš stigne.